0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreika
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et sportinfasolderprogram min.
0: Vi har allerede begynt å lese i det siste kapittelet hos Josva. Og nå i det siste programmet som har med Josvas bok å gjøre. Da skal vi lese fra Josva 24.
1: Det vil lukke at alle gamle lukker kapittelet Josva.
0: Og vi leser fra vers 5 og ut dette kapittelet.
1: Ja, videre verset.
0: Der er 33 vers i dette kapittelet. Vi begynner nå å lese vers 5-7. Vi får egentlig høre nå om historien som vi har lest om i Mosebøkene.
1: Ja, det er mye gull at den historien meg vil gjøre Moskirgen lukken.
0: Vi hadde nå i det forrige kapittelet hørt frem til Jakob.
1: Vi går lære med alltid programmet Jakob og Rætje.
0: Og nå leser vi videre om Moses og Aaron.
1: Ja, da er vi lukket Moses og Aaron.
0: Siden sendte jeg Moses og Aaron. Jeg slo egypterne med plager som jeg sendte iblant dem. Så førte jeg dere ut. Da jeg hadde ført fedrene deres ut av Egypt, kom de til Sivsjøen. Men egypterne satt etter dem og kom til sjøen med stridsvogn og hestfolk. Da ropte de til Herren, og jeg sendte tett mørke mellom dere og egypterne, og jeg lot sjøen slå sammen over dere, så den dekket dem. Dere så med egne øyne det jeg gjorde med egypterne. Siden holdt dere til i ørkenen i lang tid.
1: Jeg må volke i Moses og Aaron, og jeg må kjaske i Egypten, og nå må man dække i Dangasko. Jeg lader mange dolle om din olkos. Jeg må dolle om din vane mitt Egyptens olkos, og de både i et abidokke. Jeg Egyptel ikke tårer ikke din vane mitt vane, kun jeg rydde jeg ikke kun rukses abidokke. Desse gjorde på Herre, jeg sånn be jeg i søgene, sa din, jeg Egyptel ikke kaske. Jeg drifte Abi bohti sin bachri, nu at det takk og tjei sin. Jeg rinjal mi høytne meit mondakken Egyptenis. Jeg de gjør et mehtis kukseiken.
0: Gud fortsetter nå ved Josva og minner dem om hans omsorg.
1: Josva bokti mille musto og etes hotes morrasjom.
0: Han minner dem om hvordan han har fridd dem ut av forskjellige folkeslag.
1: Muistu on muuten mankalakas on myös tjärtekaskassa siinä erikaatsun.
0: Vuoran hän fyrtti de over de röde hav.
1: Ja muuten talvoi ruksesabirastan.
0: Och vuoran Egyptones krigsfolk blev igen där.
1: Ja muuten Egyptene svahti jaukku patiasam.
0: Vi läser vidare versene 8-13.
1: Det är lukkat kautta verses kolmanu blokkaini.
0: Så førte jeg dere inn i landet til amorittene, som bodde øst for Jordan. De kjempet mot dere, men jeg gav amorittene i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg ryddet dem ut for dere. Kongen i Moab, Balak, Zippors sønn, gikk til strid imot Israel. Han sendte bud på Bileam, Beors sønn, for at han skulle komme og forbanne dere. Men jeg ville ikke høre på Bileam, og han måtte velsigne dere. Slik berget jeg dere fra Balaks hånd. Siden gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. Borgerne Jeriko gikk til strid mot dere. Det samme gjorde amorittene, perisittene, kananittene, hetittene, girasittene, hevittene og jebusittene. Men jeg gav dem i hendene på dere. Jeg sendte skrekk og forvirring foran dere og drev bort de to amorittekongene. Det var ikke du som gjorde det med sverd eller bue. Jeg gav dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygd, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær, som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av.
1: Jeg må dolle mot din sysam. Nei, ham og rytter det ikke hjertene med gode slag. Aset og ombelde jordene. Jeg synes ofte din bøste, jeg må adden sin din gitt i noe til de valgte i sin hjertene med åpnet. Jeg må dusje din sin din modhjorte. Talle tjodjeli balek ja sippur barni muov konakus ja saada Israelvast. Ja son volka isani ja raukai biilen veur barni vingardui. Mut oi mun tahtun kulla piilen. Ja se on puri syvnididin. Ja mun kaatsundin sugiedas. Ja di mana ei jurdanarasta ja boi ja jerikulusa. Ja jeriku asti hamurihtalatsa ja faresihtalatsa. Ja kananihtalatsa, etihtalatsa, kirkasihtalatsa. Hevihtalatsa ja jepysihtalatsa, sohte, dimvuestai. Ja mun adden siintiin kiihti. Ja mun volkkahin vieksait. Tiin outalis, jada heire haatsi siin timmuodui houttas. Nuku maittai aamurihtala tsekkonan kasa kohtoo. Idun miihkin ja idu taukin tahkujuvun taht. Ja mun adden tykkiä ajatnaman. Man tihti don ihleht iätsät vaividen. Ja kaupuki maiton ilehuksen. Ja di orru kodietain. Viitnekaartin ja oljumuorin. Maitti jeppele kilvan porra pehteti.
0: Her hører vi at de ble minnet om hva Herren har gjort for dem.
1: Taas mi kullam ko herra muistua maisunne tahkan bossiin outtas.
0: Sterke kunger ga han i deres hånd.
1: Vå käyras konaka sehli sonattan sin kiisti.
0: Men no Josva nå taler.
1: Och Josva dal sare.
0: Så är Israel alltså kommen till löftets land.
1: Det är Israel borten jo. Kan lohpido monet nami.
0: De har slått seg til ro her.
1: Jale maittai jo saja juvan taasam.
0: Men fordi de ikke har gjort seg frie fra folket som var der.
1: Mutta kun se jäljellä vielä tahkan sjoutanit ja fritjan tain ollut min mahlet oppen.
0: Så er de omgitt av Guds tro.
1: Det lät seg viras tahti juvun äppi mil oskus.
0: Josva er klar over dette, og han vet at de er i stor fare.
1: Ja Josva kalle tiehtalaan, at de silet.
0: Och han ber dem nu att de må invige sitt liv helt och fullt till Herren.
1: Den det som bjuder sig att det sig galget att de hette sig hålla sig herra gifti.
0: Och hör nu vad han säger vidare i verserna 14 och 15.
1: Ja det går att man ska tälla kan jag en blogga jag visst blogga verser.
0: Så fryktar Herren och tjän han med helhjärtet och mer helhjärtet och trofast. Skilder av med de gudene som fedrene deres styrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren. Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres styrket borten for Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere nå bor i. Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.
1: Det er bare tall. Jeg bare var leket. Så du hadde det svåret siste. Jeg husker det svåret siste. Jeg jauker ikke det hit med litt. Maitin vanemak. Bare var leket om beltet jeg nå. Jeg er Egyptenis. Jeg bare var leket herre. Måste du stå hele tiden med det meldte. Bare var leket herre. Det valgte jeg ikke helt sett i åttende bæg. Vi gjerne jeg ikke bøtte bare var det. Jeg går da hit med litt maitin vanemak. Tombelde ja nu palvelikki. Ne jamurihtele sit ihmilit. Käihätnämis tiasabe. Mutu mun ja muuviessu mi aiku palveli herra.
0: Dette kjent taler Josva.
1: Tale okta ohpis sarni Josvas.
0: No han sier til folket.
1: Kos on alat muki telakka.
0: Ønsker dere å gå tilbake til fedrenes guder?
1: At det gjorde haiku ved mahtavosten vane mitt ihmilit.
0: Velg i dag hvem dere vil tjene.
1: Måtte valge ikke hånden og gjerne de jeg og betale for det.
0: Og så kom Josva med sitt vittnesbyrd.
1: Ja, det er bort av Josva, at det er ikke dårligst du sa.
0: Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.
1: Måtte munn jeg må vise som jeg og betale for det, Herren.
0: Og jeg måtte Herren hjelpe oss til å si dette alle sammen.
1: Hva er det, Herre, de verker ikke om min datter, boka i den sammen.
0: Nå skal vi høre hva folket svarte Josva.
1: Ja, det kan jeg ikke kulle, men ikke alle må ha stjer det sammen.
0: Vers 16 og 17.
1: Uff, det er ikke en oppelukkert.
0: Da svarte folket, det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder. Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, av trellehuset. Han gjorde disse store tegnene like for øynene på oss. Og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjen.

Mai Barga Jesus. Jesus der var smert i båtsid. Jesus le ippmil. Da ditt eller så elinge nu gå ippmil elin. Da le gå sånn le da en mermis. Det rabar som kjelme hemi kjelmeid. Og det gul og belje hemi det. Astan ormor gottsjoi som vedsit fastein. Der var smert i spiktsalajajt. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkait. Ål mot adje, som le dakkan borrakan borest. Kapernaumis, motun gav på Galilea jævr i dag og bjelde. Assa motun ålmai, godt og isatte ved sitt. Gjellis og ostibin, doppitan rano, man aldri som vela, gaska neset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppelig nå ål og ål mot at det sier ei tjaga sisa, ja da mannen sier dekke alla. Den er det minst litt dårlig på dekket, ja ål mot belveso, med dokk og raldalas. Men sånn det er god bargat. Fina få av meg skjeb mi. Hva er ikke dekker jeg i, ja da var vega sløyt i den båse og alma volos. Mon dagjon, nå dekken. Og Jesus øyne sier Osko, det som kjørve. Olmotjam, du så du til dødne andre gass i adøyogon. Maiba, du så du. Mot meg har lett han olma deg ikke gåden, og sånn å gjøre hva stjålgeid. Gal varer Jesus stand i etter, mot det som dette dange at det ba her våte meg veimosle. Jeg sager verre det på godavda, så romer skis. Jesus svasa latja i mora hove sagga. Gi metta soddo i andagas i adet erbog og dorsafall ippmil. Si ei dato jækket at Jesus le ippmil. Amma si eis at garga satt i til eppe ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gjæsali ran og tjokkai. Tjogi den gedevålai, ja vedsili. Årut går deg og øyne med så geinureige manna med. Som veka no ilos. Odden eller sånn adjum gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvådan djevdo jovon, Jesus si. Ja da lossa jolgit med sånn aido ovdaros i alga gesetan såja hit. Da sleba dal gepa satt, ja larsma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil. Delen sonje veddis ågjot da han olma jolgi ala. Og ikko sånn i gåsige ovdalet da i geva han. Motto andagas i ademi gaibido og embo. Da mavse Jesus og hegga. Jesus matta vel odnige dervars mattit. Somes heve dakka sånn dan, gå olmors osko siste råkka dalla. I oss mi dervars movat, det gula ovdimos da sodne gito den ovdas. I oss sånn i dervars mate min, det setta som lika illodat min, maide daskele i mars.

Vi rekker en til Amir Skjønnerås her på Jazz for alle. Takk for at du lyttet til oss. Og jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg bluesprofessoren. Jeg har med meg Roy Larsen, og vi høres om en uke. Og husk blues.no. Lou Armstrong kommer her med en stor slager. Bassin Street Blues. Ha det godt.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.